0: Jest poniedziałek, 13 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend v Malom Lipniku prochodila 15. rusínska vatra, zrochtovaná organizáciou Mod Rusina. Tredňový program podíje bol plný muzičných vystupiv. Zaprezentovali sa rusínsko-folklórne ansambly i solisto z blízkoj okoličí i z dalších regioniu. Mož bolo počutý rusínsky jazyk i v moderných vykonaniach. Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczora było rozpalenie Wielkiej Watry. Tak o 15. rosyjskiej Watry besiedował Petr Štefaniak.
1: No jest to 15. rocznik, a jest prawdą, że każdy rok rosnemy na poczcie programów, na suprowodnych programach, areál się zwiększa, a tak stoi poczet uczestniczących i tych, którzy tu przyjdą jak nawściewnicy.
0: W tym roku organizatorzy zrychtowali też specjalną mobilną aplikację.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapu areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý ša tu čujeme, alebo barz pláno o rigne prídeme a to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak besedoval o plánach na budúce.
1: Súd, už teper známe, že to bude o rig nové. Bude zase rozšírený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rig je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to tá naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nielen zo Slovácii, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vatr. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú daltami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusínov len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusínov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: 15. rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu samého malého Lipnika.
2: Tu sú šišky plnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
0: Sela turistka.
3: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brędzą a s grujami.
0: A aż i z Rzegiestowa.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki, wczoraj zbierane skrzaczka.
0: W ramkach towaryszuczego programu możesz też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłko cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności pro dzieci. Na Latrianom poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa świętego Joana Chrzciciela. Temuż było dostate wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premierniko rusyńskiego tłumaczenia Nowego Zawitu. Ako podchodzi ľudy do prechodzenia na rusínsky jazyk v liturgii, besedoval otec Milan Jasek, predseda občestva.
5: Tak treba sa priznať tomu, že naše rusiny, vydačkové rusnáky, boli byte tou slovakizáciou. A to nažal nelen od držav, no i od cerkvy. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla 90. roku, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme archiepiskopa Jonu, Tam je taký otvorený, aj sympatizuje s týma prekladami, však aj za ňoho typ nový závidňák vošov. Chod je, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobré, že bude takým spôsobom nedošlo k nejakým konfliktom. Ale tam, kde už ľudia poznajú to, aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
0: Argumentom za zmenou cirkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumenie liturgii v svojom jazyku.
5: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodičov vychovajú svoje deti po slovácku? Tam môže už im ani toto argument nepomôže, ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistí spravdu, je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
6: To byly noviny Radia LMFM.

Polocovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Zašto vlastno Europarlament zaholosoval? Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitnej vojenský oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jak keby malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uznesení zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajine by nikda herojami byti nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorí s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného Matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problém, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiť herojiv i jasno vyznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakejs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každej, kto len dáku s perešou kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločinci v obše, abo nit. Či za téma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za čo zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk sa tej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevskej vôk bude vseholodnišej a ovec bude vse menšej.

0: Jest poniedziałek, 13 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend v Malom Lipniku prochodila 15. rusínska vatra, zrochtovaná organizáciou Mod Rusina. Tredňový program podíje bol plný muzičných vystúpiv. Zaprezentovali sa rusínsko-folklórne ansambly i solisto z blízkoj okoličí i z dalších regioniu. Mož bolo počutý rusínsky jazyk i v moderných vykonaniach. Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczora było rozpalenie Wielkiej Watry. Tak o 15. rosyjskiej Watry besiedował Petr Štefaniak.
1: Jest to 15. rocznik, a jest prawdą, że każdy rok rosnemy na poczcie programów, na suprowodnych programach, areal się zwiększa, a tak stoi poczet uczestniczących i tych, którzy tu przyjdą jak nawściewnicy.
0: W tym roku organizatorzy zrychtowali też specjalną mobilną aplikację.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapku areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šat čujeme, alebo bars pláno o rigne prídeme a to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak besiedoval o plánach na budúce.
1: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nielen zo Slovácii, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vatr. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusínov len v Slovensku, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusínov z Čech i z ďalšieho deča. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: 15. rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli, môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu. Samoho malého Lipnika.
2: Tu sú to šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
0: Sela Toriska.
3: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brędzą a s grujami.
0: A až i z Rzegiestowa.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. Ale na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie. Ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbierane z krzaczka.
0: W ramkach towaryszuczego programu możesz też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłko cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności pro dzieci. Na Latrianom poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa świętego Jana Chrzciciela. Temuż było dostate wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premierniko rusyńskiego tłumaczenia Nowego Zawitu. Ako podchodzi ľudy do prechodzenia na rusínsky jazyk v liturgii, besedoval otec Milan Jasek, predseda občestva.
5: Tak treba sa priznať tomu, že naše rusiny, vydačkové rusnáky, boli byte tou slovakizáciou. A to nažal nelen od državu, no i od cerkvy. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla 90. roku, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme archiepiskopa Jonu, Tam je taký otvorený, aj sympatizuje s týma prekladami, však aj za ňoho ty prvnový závid, jak vyšou. Chod je, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobrý, že bude takým spôsobom nedošlo k nejakým konfliktom. Ale tam, kde už ľudia poznajú to, aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
0: Argumentom za zmenou cirkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumenie liturgii v svojom jazyku.
5: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodičov vychovajú svoje deti po slovácku? Tam môže už im ani to argument nepomôže, ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistí spravdu, je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
6: To byly noviny Radia LMFM.

0: Bioskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa po poludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvou Znovu zrodžená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Počas celého lita rechtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenia na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť v piatnicu 10. júla s predstavením Dých v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6. hodine večer. I v sobotu 11. júla u Bochodní na amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMD Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera iz Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličnú Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Malodé Rusen alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedniku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklórnej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mesta Snena. Kompletný program pôjde, sobi môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštatami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petr Medviď.
0: Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj z toho osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretajú osobno. Dnes prebležeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Trobkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatajú rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cílej jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičnej fakulti Vysokoj škole pedagogičnej v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanímal sa predovšetkom problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského v Bratislavici na Jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk.

obuvou o fotografii, ktoré mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Warhola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michael Warhola bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Samé mal možlivosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je jomu pamiať i blažanej pokyj. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Knyžnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na poširenie národnej gazety. I z West Virginia píše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tuj vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná, jedená, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i prosiť poselať tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatorúského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súdba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súdba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať sa pravdu i z druhého istočneka, len i svojoj národnej i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na ktoré on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyt. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobytách hitlerizma, što by len prebetý i ponezetý bydnej národ. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžu dovidať sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešu ľudé predané svomu národu. Modu máme, što každej karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nimi i našeho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tom i ktoré by nechotili znati pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom narodom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazete najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotnika. Znajete, čom Hitler moh ponavoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponavoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči i z národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľatý svit i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikánskej národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom buduť pomáhati Hitleru ponevoliti Ameriku i zapriači jej v hitlerovskej jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agentov v gazetách po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornoj propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazati len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena Fan prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národná cerkovná škola. Rozvetok tých škôl je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkej Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľuboňanského okresu. Interesný moment z kroniky školy preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobi cholem dakus históriu dávnej čirčskej školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiu. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derevianú školu. Mnoho bolo robotníky na starých školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotocký. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo starej pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik, a spomedzi nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa tepe nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roce 1926 sa v kronici píše: Novovobratý učiteľ Emilian Lazurko zrobil nový spesok školopovinných detí, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židi v tým čísli 11. 12 detí oslobodená misia školskej navštívy pro čornej kašeľ okružný lekár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roce 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa iši nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodeti 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakoľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: Pred rokom kreli sa deti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakilko christianských detok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i deti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školiariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kroniky azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič. Proischoždeniem polsko-ukrajinskej učiteľ Emilian Lazurko pro komunistične nauke zákonným putem prohnanej byli z čirskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: Novovobratý učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovinných detí, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židi v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil i tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. maja 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s pánom farárom i pánom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej tež deň vám žičiť, Petro Medviť.

0: Jest понеділок, 13 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридневий програм події був повний музичних виступів. Запрезентували ще русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
1: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak návštevníci.
0: V tom roči organizátori zrichtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro tento festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť tý program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapku areálu, znajú dati spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo bars plánu o rigne prídeme. A to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak bešidoval o plánach na budúče.
1: Súd, už teper známe, že to bude o rig nové. Bude zás rozšorený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rig je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácie, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tom, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska. Prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú daltami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusinov len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: 15. rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž bolo skoštovať tradicijnú stravu z regionu, z samého Malého Lipníka.
2: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška, a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
0: Sela turistka.
3: Pod kuchku máme také, že sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brnzom a s grujami.
0: A až i z Rzegiestowa.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. Ale na przykład proziaki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki, wczoraj zbierane z krzaczka.
0: W ramkach towarzyszuczego programu możesz było wziąć uczest w różnych warsztatach. Меджанчома народної вишивки – це щито друку. Традиційно була тіж школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати вшелеяко релігійні публікації в русинському язику, в том примірника русинського тумачення нового завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
5: Так треба ся признати тому, що наші русини, відачкове, руснаки, були бити до словакізацію. А то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Дось так та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-м року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо архієпископа Йону, Tam je taký otvorený, aj sympatizuje s týma prekladami, však aj za ňoho typet nový závid, jak vršou. Chod je, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobrý, že bude takým spôsobom nedošlo k nejakým konfliktom. Ale tam, kde už ľudia poznajú to, aj znajú, čo to je občanstvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
0: Argumentom za zmenou cirkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumenie liturgii v svojom jazyku.
5: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodiče vychovajú svoje deti po slovácku, tam môže už im ani to argument nepomôže. Ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistiť spravdu. Je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
6: To byly noviny Radia LMFM.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

čekám, že život napísanou knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený lúk.